Okay, muzică, husi, înțeleg bere că ni titulul TV Malaga, muzică din Eloriona, ita băie tu cu să nu luresi în ruali, minutul hăt nu luresi în tolu. Ta mă nena fatin hau ni, miri diec solo, grit bito bot si rahot, ok, dar diec dar solo, gea, no rona diec bito bot si rahot, bom activitate, bom trabalho. E tu irmã não faz tempo informação me tocou de ser o roto, iha dia 3 de julho, se iha animação, hosti DJ Pre no mito, iha tipal music no bar, no se iha hu iha tu kusanulo, tore mata, ya. Não é besir na bema kakara kanjo enjoy, ok, bele hakat ba tipal music no bar, iha palapasso. E nu ne na fatin hau ni dada diek dada solo det besir ne be maka stay tung hela rona diek det pita bot sira hoto ya. No komentari husi Dennis KTL ni diham bom dia, ok bom dia mos no husi Lopez Freitas ni mos diham bom dia, ok bom dia mos ya. No dada diek dada solo det pita bot sira hoto itu irma yose lori to bot sira borona lai muzike husi Jelly Barretu hani titulu aning maliring.